0: ngade jini rang gu de ni zhe ye qiu si ye bi.
1: Lei har yu xue da.
0: Xin zhang la, tong wo jin da ji bie zhe m zhe ga yong shi. Xia shu me pom zhe ni guo si. A zha rang ruo bu xi da.
1: An zu xia zhe ga le, di zhe you ma shi.
0: Xin zhang la, qian di gui zhe qian da shi bu. Di yan zuo ge ke xie guan zhe da. Bo du dan you ma shi.
1: Ji ge xu la ge, nga tuo dan xie zhu za. An zu de, di zhe you ma shi. Bo du dan ne, te xi mi du, guan da si le jie, zai xian da le, zhen zhe ga chi.
0: Xin zhang la, mi de gyab da shi ra yo si. Lung lang jie, an zu de jia zuo qie bi ne.
1: Rang a, di zhe xie you ma shi. Nga ke xie news me.
0: Ke si mi chi jie, nyo shi lang bi ne, nian la ki mu duo. Ti du nga ki mu la.
1: Liu Zouwei, an zu xia shu kan de, di song lu tuo dan qi ne, ra shi. Ke si ne zu la bi ne, rang gian ri mu duo, nian gian ma shi. Liang di zhe, nian guo ga mu yu a.
0: Jin yi rang, di gian xie nian zuo de shi ba. Gap di du, kanda zhawa me fsi ma shi ba.
1: Chuda di da, cham shi ra yu.
0: Cham shi ra yu. Chu ma shuo ne, chu ra ki gu shi ba, shi ba?
1: Liu Zouwei, nian rang ta zi zhuo yi da. Chen gu gu yu du ma qi xi. Nga jiang yin huang chung ne tabu do, ka kian zi li xin yu me. Tung do liang yu be.
0: Me.
1: Guo ying.

0: Sita, ngantzi qizang la, zhuo tian yu, qui bun song za, qui dun gri. Aja shang nan dong gyu bun da, ngun jin song za, lai ge jia da, zhuo song tang yang gen kiri. Yin ni chujo aja la xi. Aja ni sipa zhubu song za, ba la gyurang ge dugui gyun da da gri. Che zang si xin shuo ge, ba la gyurang nian aja zal dugui gyun ga ti, ten ni aja pa lu ge chujo za la, kok bu xikyang, kok bu di ya wo xikyang gur da. Ani ba la gyurang ge, chujo la dugui gyun da, ten da di kya xikya zhuk buri.
1: Dile,

0: Shantas ki vakalash tu. Oya, ta dungca suwa. Chokuran dungca na, rang zhumdi gozu da.
1: Kari zhum, zhumda xe me.
0: Hinche maasita, xe da, rang mo yidung xe jenga zhukabur su da.
1: Xe na, nga xin da.
0: Kyo su xe da.
1: Nga xin zhimi goho tang xe.
0: Karlo ba.
2: Kar su yu.
1: Azi da kichimul zhida, di gwa xe da go na gi. Kana ta ga yin, nga mi goho tang xe.
0: Ong lai kirang lo, lo kshin ki kub lu kye bu zhbe. Qin mo wen, rang, lam san chong zhe chaka kyu.
2: Kyu kyu kyu, kyu kyu,
0: kyu kyu.
2: Chong zhe chishu. Che ma amjo gaya shi nyo rima do, amjo sang le pere.
0: Sui kyu shi chi mi na. Zi, da qe no ka san nyan lam nang gi, pa mo lo shin zhe di. Zui mu zhbe.
1: Kari zui mu zhbe zi. Mo rang nye yi zhu lam mo zhda.
0: Hu zi zi zi.
1: Kasan, chan si kaa ngwa xin ju. Di yu gong da, tong bu da ka pi zui si bu xio si. Nam lam lam do nim do de bi.
0: Wu zi, bi la. Di zhe pi si do be.
1: Rang ge xio da si du gu.
2: Qi dian cong, rang su su gor xio da si le bi ma do. Me re ta xie ti su xio da le bi. Rang ge ha gu du gu. Gyo me la ni.
1: Kari me re ta xie.
2: Kari tong bu da ka si bu xio. Chan ka nim do de bi zi. Rang cui mi ji de ge zhe le.
1: Cui mi si ka si re. Nye di, zi du ngom yin da.
0: Changma zi du ngom ma rwe.
1: Nye lang xeo, nye zi du ngom yin, di ong... Chumik chunik xin... Tang zang yin.
0: Nye na ara xeo zho yi.
1: Da lu mo, di xa da yin, xa da yin da.
2: Rang yo kome sobe xeb tong du. Nga cik bar sige qi de zo. Nye yi xip xe xe, xe bo su yu, zhe do rim do do a. Chang xe ni mu de, na me rang guo guo dang pa go zang. Kyung gui kasab cha qi du. Nyi di chulo bri. Tende rangi lam san, pomo shida seje, nama yin gui che, nal mutu goga dam braba, tende dbe.
1: Rang ha sum si. Rangi har siye ni, nang di zang bet gyur chugi.
2: A xe xe, thang ma rbe.
1: Lo ya ya le je, ba la zha zha chugi.
0: Zhidong a, zhidong a, rangi na wa chungi.
2: Di xe, di xe, mutu xe da.
1: Nga rang siye lo me, karin si xe wo zhe. Rang tu da har siye ni, so so yun di xip chigi yu dung do xe zhubu. Ma rang yi xie da.
0: Xie da.
1: Nga du da. Rang chung du nian ta pa, tong tam chi yi sen bu shuo bei son na di gyu yi wei.
0: Gyu me.
1: Gek si ma xie.
0: Nga ya o, tong zai le sen bu shuo nian ke chou ki dung si gyu yi.
1: Ha zi, ki rang yi ni. Jin zhong zhu xie ya dian mi du. Ki rang yi chan si ki lo chuk dang zhu guo ba.
0: Ka jie do. A.
1: Ki rang yi neng xie yi sa zang yin bu di chie le, zi dong guo xie neng. Peng gu am zhuo na si lu da jik bu xie.
0: Rang cha do gyu guo ri.
1: Ri, nga cha do yi yi. Nga chato yiye. Nye xin yung nesu yu. Kirani yu tondadi nga san ro chila. Bala piye le duye. Mutu yu gogo dang urda. Xin suwa. Bala yin yu nyu shu yu zang. Nye su di kimi yu ati ma shi.
2: Zi, rani. Gensim niya yu rup chida.
0: Gensim niya yu rup chida.
2: Bala yu gogo hengzis dang ure. Bala yu tulu. Rang chans gyab yu shan neng go re. Nimchi lupu topja lu gogo dang mi isi labi yu. Zung de hengzis tung gre. Nye su shimul hirda. Dile bala yu shu shu.
1: Di zhaa bish du. Yong an, qian taa qi yin. Da siyem xie xin ao ma zhi. Kanda nye ba la lo, kan kio xie jio.
0: Kar jie yu, dung man bai.
1: Dung yin shita du yin du. Wei, gie zi mi bai.
0: Ong la.
1: Ou.
0: Kirang ge nga lakda na me bai la.
2: So xiang yin e yi ba, ma jie rao qian lhe ri. Rang lakda shita, zhe zhe rda.
1: Pu no bu. Nye ra jang bei zi dong di, la da ya xu di ri.
0: Jiang zai chang a ru yi. Ta ge zha bu, qi tian zu ran liao guo dian qi. Pu, se ni an mei nyong a, lai si, ke li gu lan.
1: Zu xu a, di ka li mei xin gui wei.
3: Kare.
1: Sao wane tuwebe nao ee jikwi pu diri. Di naa kwa rachin taa mii yu giri. Chwa laa taa bii naa, kia naa kaa mii maa kaa tiin yu.
3: Ribe. So go go dangi yu.
1: Mii riga saa tu chebe ryo chee yo chee si ri. Ee jik haang daa, zhung gui laa di si ri.
3: Deb zamge maa jingi ge saa tu chee shaa.

0: tuzu simsha, chaji ji. Tumze sumba, kashu da kadu su.
1: Chach, chach. Ye guzu.
2: Lasu.